0: hela, dia hela, dia. Spelek ma wa dia hela,
1: spelek
0: dia hela,
1: songonga
0: dia hela.